0: سادر میں گیریسن گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ یوگ کے دن کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ رانی درگاوتی یونیورسٹی پہنچیں گی، جہاں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیورسٹی کے 36ویں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ گورنر منگو بھائی پٹیل بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد میں صدر جمہوریہ کورو نیشنل پارک جائیں گی، جہاں وہ سہریہ قبائلی برادری، چیتا ٹریکرز اور پارک کی فیلڈ ٹیم کے ارکان سے ملاقات کریں گی۔ یوگ کا 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن منانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں بہت سے مرکزی وزراء اور تنظیمیں یوگ سیشنز میں شرکت کر رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج شانتی پتھ میں یوگ کے دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی سطح پر لے جا کر زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوگ کے 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن کے موقع پر نئی دلی کے نہرو پارک میں یوگ تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بھارت میں ناروے کے سفیر مے ایلن اسٹینر بھی شامل ہوئے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں حصہ لیا۔ اداکار اکشے کمار یوگ سیشن کھیلوں کے وزیر کے ساتھ شامل ہوئے۔ برہما کماری تنظیم نے بھی نئی دلی میں لال قلعے پر یوگ کے عالمی دن کی تقریب منائی۔ اتر پردیش میں آج یوگ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی یوگ پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اور ریاست کے سبھی وزراء نے مختلف ضلعوں میں منعقد یوگ تقریبات میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ریاض شہر میں 500 سے زیادہ شرکاء نے کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج یوگ کے عالمی دن سے پہلے کل مغربی ممالک میں یوگ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑے گروپوں میں یوگ کی ورزش کی۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں اونٹاریو قانون ساز اسمبلی میں سرکاری نمائندوں، سفارتی تنظیموں، یوگ کی مشق کرنے والوں اور تندرستی سے متعلق اداروں اور کمیونٹی رہنماؤں نے یوگ کے ایک پرجوش مشق میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے پلیٹ فارمز میں دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم انجام دیں گے۔ بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز کے ذریعے تیار کیے گئے یہ تینوں بحری جہاز لڑنے کی کاروائیوں کی صلاحیتوں کو مستحکم کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہائیڈروگرافک سروے اور بحری آبدوز شکن جنگی صلاحیت کو بھی مستحکم کریں گے۔ INS دوناگری ایک پروجیکٹ 17A اسٹیلتھ فریگیٹ ہے، جس کا مقصد برہموز میزائلز اور درمیانی دوری کے فضائی دفاعی نظام سے لیس کیا گیا ہے۔ INS سنشودھک ایک نگرانی کرنے والا جہاز ہے، جو ساحلی اور گہرے پانی میں ہائیڈروگرافک آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ INS اگرہ ایک آبدوز شکن جنگی بحری جہاز ہے، جسے ٹارپیڈوز، راکٹ لانچرز اور سونار نظام سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ ساحلی دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی اہلیت اور داخلے کا ٹیسٹ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان آج کرایا جائے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملکوں کے 14 شہروں میں منعقد ہوگا، جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار امتحان میں بیٹھیں گے۔ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں منعقد کرائے جا رہے ہیں۔ امتحان سے قبل امتحان کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے سبھی نظام، جیمرز، CCTV، تلاشی لینے والے عملے اور بائیو میٹرک کی تصدیق کرنے کے لیے کل قومی پیمانے پر ماک ڈرل کا انعقاد کیا تھا۔ NTA نے کہا ہے کہ وہ صاف، شفاف اور خوش اسلوبی سے امتحان منعقد کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: نیٹ کے امتحان کو صاف و شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کے لیے مشاہدین، کوآرڈینیٹرز، پولیس فورسز اور منتظمین سمیت 2,00,000 سے زیادہ عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ صاف، شفاف اور منصفانہ امتحان کو یقینی بنانے کے لیے ایک کثیر سطحی سیکیورٹی فریم ورک بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس میں CCTV، نگرانی کیمرے، آدھار پر مبنی بایو میٹرک تصدیق، سیل بند پروٹوکول کے تحت مخصوص مقامات پر خفیہ امتحان سے متعلق ساز و سامان کو محفوظ طریقے سے حوالے کرنے اور امتحان سے متعلق ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے GPS سے لیس گاڑیاں شامل ہیں۔ NTA غلط معلومات کو روکنے، بے ضابطگی ختم کرنے کے

0: سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نگرانی بھی کر رہی ہے. نیٹ کے امتحان آج 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک منعقد ہوں گے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ 8.6 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کی کھیپ کے ساتھ بھارتی پرچم بردار خام تیل کے 3 ٹینکرز نے کل آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا ہے اور اب وہ بھارت آ رہے ہیں. ان ٹینکروں میں بھارتی عملے کے 94 افراد سوار ہیں. ان ٹینکروں کے نام میں دیش ویبھو، دیش وبھور اور سیمر ہیرالڈ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سونوال نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت میں حکومت بھارتی بحری مفادات کے تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دینے پر کام کر رہی ہے. جناب سونوال نے کہا کہ ان کی وزارت بھارتی ملاحوں اور توانائی کی لائف لائنز کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی ضمانت کے لیے تمام متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ سرگرم طریقے سے تال میل قائم کر رہی ہے. 19th ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول MIFF آج اختتام پذیر ہو جائے گا. 10 آویزی فلموں، شارٹ فکشن، اینیمیشن اور AI سینما کا یہ 2 سالہ فیسٹیول 15 جون کو شروع ہوا تھا اور آج رات ایک شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ ختم ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: سینما کے شاندار رنگوں سے بھرے 5 دنوں کے بعد میف 2026 آج اختتام پذیر ہوگا. تاہم اختتامی تقریب سے پہلے فلم شائقین کے پاس مختلف سیکشنز میں پریزم، بیسٹ آف فیسٹ، نیشنل کمپٹیشن، موزیک اور انڈیا لائیوز اینڈ لینڈ اسکیپس کے تحت غیر فکشن کہانیوں کی طاقت کا تجربہ کرنے کا ایک اور دن ہوگا. میف کے آخری دن کی اہم ترین پیشکش میں سے ایک وی شانتارام دی پائنیئرنگ اسپرٹ کی اسکریننگ ہوگی جو اس لیجنڈری فلم ساز کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر دکھائی جا رہی ہے. آشا ممبئی کے رویندر ناٹیہ مندر میں منعقد ہونے والی اختتامی تقریب میں بین الاقوامی اور قومی مقابلوں کے زمرے میں بہترین فلموں کو 18 ایوارڈز دیے جائیں گے. ممبئی سے انکت آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اور بہت تیز بارش کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے جمعرات تک آسام، میگھالیہ میں اکا دکا مقامات پر بھی تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. کرکٹ میں آج ڈمبولا میں کھیلی جانے والی 3 ملکوں کی سیریز کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اپنے سابقہ میچ میں شکست کو بھلاتے ہوئے انڈیا اے سری لنکا اے کو ہرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
0: شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے آج یوگ کے عالمی دن سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار پرتاب کی سلسلے میں شہ سرخی ہے، آیوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آیوش کی وزارت نے لوگوں سے بڑی تعداد میں حصہ لینے کی اپیل کی. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، سخت سیکیورٹی کے درمیان نیٹ امتحانات، شفاف اور نقل سے پاک امتحان کے لیے مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی بڑی تیاریاں. اخبارات نے اوڈیشہ میں وزیر اعظم کے ہاتھوں 47,600 کروڑ روپے کے منصوبے کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روٹ سے مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں 3 بحری جنگی جہازوں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم بھی انجام دیں گے. امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ UG کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی. بھارتی پرچم بردار 3 آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

رکھنا خیال آئے جو حق پر شہید ہونے کا خیال آئے جو حق پر شہید ہونے کا تو اس خیال کو ہر سانس با وضو رکھنا بجھا کے شمع محبت جو تیرگی بخشے بجھا